Vahva oraj soren zahel U jergjire kërvumenk Sareri lujsere marel Avaric qar potelen Dagan kënere tereren darce Menk mërkhaqe

poq mankurt bëgjere. U salerin der të herknen kanë gënat, karera der artunen, karerin mer karotën e da gjvat, mer cavën u casume. O daru qenë që jam panerë gjëngjoh, hajtë një